la bata bala ta para ta bala ta rade de da da da da da da da da da onyamia basa ekutaye onyamia basa ekutaye onyamia basa ekutaye onyamia basa ekutaye onyamia basa ekutaye emra fi